0: Ewurade enenam enti aya mensuro oye no kofo dini boshe so enti oni na mo mensuro ono ana oka ebam
1: asa osha
0: ejina enti oni na mo mensuro ehunte hunu nyankopon a ohunu ade nyina.

I am reading from the book of Acts chapter 6. Asumafo nyuma tinsia. Yedu empuano hono. Anche eni yehu se. Yewo supo mortasu. Supo no so fuono eji yemfe usu. Esan se na usua to. Ama awo abba. Enti waso oja ema yetoi. Paulo ebubu mabase odigu oja numu. Odirigu oja munumu no. Owobi a oja no ashi akano. No ebe bare nensa. And laid them on the fire. There came a viper out of the fire and fastened his hand. Supano sufuano ehu o wano no se obi barit ni nsahono o kan se se ni peye o wudifua wenye ni ti edidimu ewopo akwenjiem nansu esan ne boni nti uwa ne chasu uwu uwa ne chasu uwu uwa ne chasu uwu. Na ayi se ye wo kwaman no edru Easter na ye kenkan Yesu hu asem a enwom ba kwa ba bia enkrofo no eka se etwa so owuo na aye no ho se onyankopon ba na e ba sa bu se omo amanyum so etwa se owuo etwa se owu wa ye ni hu se unya kupomba etwa se wo ngrofo ni si Paul obewu ya na enwanwa se sometimes obi ka obi wo ho asem se ni obi si aka no etwa se wo na owu ase enya no na wo da na wo na wo wadwene se ni obekọ ne de eh biribi ena esi. Adekura no wonti ase e nkrofo bebre wo ho a biribi asem bi sia omo nti ase enso no omo ma commentary omo rani commentary wonti ase a to bu ase ana aka wanotum na aka wanotum ana ye den Paulo akwantu a no omo tu a no ana meka ho asem se omo betu kwan no Paulo akwantu a